Колдини макроботи Чи то пляшку з друзями розпити Чи книжку почитати А то наче що то голову стискає Що то таке тихенько голові дрімає Щось таке неякове Наче позіхає